Shalom. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li. Foli kanyi li.